Talunguro pangaruhang alamo ngayawano nang baru sa manyan bajak ku kalulu nyampau da kenang ngau kau ibu indai ngarimu